0: duro duro ko ya ba de a duro pa.
1: Ça c'est un mur sur quoi ça sont encore ça sont qui sont à son baga mon sou no baita c'est son no bayiru mais sur quoi sur qui sur avec son yiru ça sont encore c'est amigo de be hand on as ma baye sara wanem ni ko yes a bri ken sou somina break press anga he wa odi mo yes a ya tro amigo sa wa no mi yaro yere ku ya son masin ba bi daga ga be no no son son ho gini sa wa na mi son yo ka aruna ma tu be ga son ho gi.
2: Oh, ana son ho kwa
1: ala
2: fi ga ko kai.
1: Oh,
2: oh.
1: Yawa sana so go fa yedi son so ho gini sab hangi wo so go sia ba ma be ngiru go ba ba hen so go na sa ga wi ru go ha gi hon so ho gini ga wi te sa go ha yira tonu te ho wa te sa di mami nwe ne wen bi wo ade bu wen ni hi don e ko se ba na man de ni hi wi mi pa wa mi bu so ko e wi e koro ko ka wa te ha di mami nwe ne ade wen bi wo when ni he don e ko se banaman de ba wan wi mi hum ga wi la mix son so hogeni te ha go ha sa be hangi so gusia wi ya edu e gonga ngirenzi o sa wa ton ko bu mi wa mpi dansi o me mi be ha ga so hogeni
3: o ha ga so ho
1: o ana gregu
3: gregu ba mo ado
1: be
3: ha ga so
1: ho o so na maria ma bi ere mi maria be ha ga so hogeni
3: o
1: ana ya bute
3: ha go ho sia
1: to ya wa
3: ha ga azu
1: o
3: ho ye nda mi no so
1: ami ami ami Dafia yendro.
4: Dam.
1: Mwe wanko hugiu mani.
4: Dapado.
1: Ya wera.
4: Oh.
1: Bega kpara bu.
4: Oh.
1: Ana nyero kibu.
4: Ha kusoma siara.
1: To ya ma.
4: Oh.
2: Ta hanwa ga ande ge.
1: Eh yeso ne ne bega kpara bu.
2: To ya ma.
1: Mm kpara da bi na ba ma.
2: Mhm.
1: Unyero kpare wo bela kpare wo kpare to.
2: Ke ma de.
1: Kama be ha miro be kpuro.
2: Mhm. Ma enka ere ya de tiemu. So kora wa na ka wi.
1: Eh to ya ma.
2: So
1: one of the Haya team,
2: so
5: what
1: I want. Young era. So again, I'm going to go.
0: But who would have my hand fire? So I am my Yamaya Drupa. Nay, I'm Cadroco.

0: oko ya ba de adurun pa
1: ça c'est un mur sur quoi ça sont encore c'est ça sont qui sont à son baga mon sou no baita c'est son no bayiru mais sur quoi sur qui sur baga son yiru ça sont encore c'est amigo de be hand on as ma baye sara wanem ni ko yesa buhi ken so somina break press sanga he wa odima yesa ya tro amigo sa wa no mi yaru yere ku yeso ma simba bila ga ga be no no son son ho gini sa wa na mi son yo ka aruna ma tu be ga son ho gi
2: oh ana ha son ho kwa
1: alafia
2: be ga ko kai
1: oh yawa sana so go fa yeti son son ho gini sa be hangi wo so gu sia ba ma be ngiru go ba be hen so gu na sa ga wiru go ha gi ho son ho gini ga vite sa go ha yira tonu te ho mat sa di mami nwe ne wen bibu adebu wen ni hi done ko se ba na mande ni hi mi pa mu ami bu son ko e buye koro ko ka mu ate ha di mami nwe ne ade wen bibu wen ni hi done ko se ba na mande ba wan wi mi hum ga wi la mix son son ho ge ni te ha go ha sa be hangi so gu sia wi ya edu e gwan gwan girenzi u sa wa ton ko bu mi wa mpi dansi o me mi be hega so ho ge mi
3: oh be hega so ho
1: oh ana geregi u
3: geregi ba mu ado be hega so ho
1: oh so na maria ma bi ere mi maria be hega so ho ge
3: oh
1: ana ya bute
3: agu ho sia
1: to ya wa
3: hega azu
1: oh
3: ho ye nda mi no so
1: ami ami ami dafia ya indro
4: ngwa
1: wen ko hogi umani
4: ba pado
1: ya wera
4: oh
1: be ga kpara bu
4: oh
1: ana nyero ki bu
4: ha ku so ma siera
1: to ya ma
4: oh
2: ta han wa ga ande
1: ge e yeso ne ne be ga kpara bu
2: to ya
1: bu mpa o da bi na ba mu u nyero kpare u o bila kpare u wo kpare to
2: ke ma de
1: ka ma be ha mi lo be kpuro
2: mm wa en ka re ya le ti mi u so ko ra wa na ka u
1: e to ya ma
2: so
1: wa na ka wi gaha
2: ya
1: ti
2: so
5: ko ra wa na iya
1: mara so gena npe ama ya ye ko so
0: ba hura ma be hen fa ma ya yi mo ya duro pa ne ka duro ko bo wa de ga ka duro ko agu ku turu duro ku wa agu ku turu duro ku wa